0: 저 PD님.
1: 구다. 시즈들도 간다 이사로 와봐라. 아이튼스들.
2: 개인들 가있다 이.
1: 쪽. 달가즈라 아이튼스. айтпасаңыздар мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көріп өте қиын. Дана мен Нәдира біздің баламыз емес па?
3: Болды үйренумен қылысы жоқ.
1: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
3: Мені енді айтсаңыз кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда балалардың жайына қарайық. Атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне Төкеннің қандай ойы бар оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсам болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жыл өтіп болмайды ма? Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта бас қоямын десеңші.
4: Үйге айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетім ай, мынау рухыңнан
5: қойшы, мен бас құраймын.
7: Вересі
5: мен балаларымды алып басқа біреумен мен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрда?
5: Ой, ана жалғызға сұрашы.
1: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар. Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Болай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
9: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.
9: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз, киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада жалғыз уақыт жоқ.
10: Мама, мама, тогда мачо.
9: Мен ағанға не жерді айтым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той барады берді. Бөлегенші маған алтын жоқ.

0: Со лай. Шкерик тэр кешкешк са. Осты жүріп барам ла.
1: Шкөлкөдің келгендер мен еш бір қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
0: Қойшы ағай.
1: Әй.
2: 我吃辣椒在四川城呀，这是谁？那个孙子他小儿子呢？八太。多少钱？
3: 20块钱。
2: 啊，20。好。
3: 爸，
2: 啊？
3: 买瓶仓鼠不？
2: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
3: 那买一个这个不？
2: 不，这长到哪年才能长大？
4: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
2: 我养一年都不够炒一盆菜的。
3: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
2: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 没有电怎么用？
1: 张凤霞，张凤霞！
2: 啊，你转场呢，巴特？
1: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
2: 不要问我，我不知道。
1: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
2: 谁说在我店里死的？
3: 但确实闹改嫁。
2: 你这回是挺清醒。
4: Чаңырақтың иесі әсіл Мұрат болып өтесі деді. Бірақ марқұм қайтыс болып өтті. Қартында қалған әйелімен екі баласы бар. Сұлтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Мұна марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбісі тақылдасуға тура келді.
5: Мен бұлында жәлім алмаймын дегемін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі фильмасына қайтып кедемін.
6: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
7: Кейіндіріп айтайын.
6: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: Қожа, сіздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көрі өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйренумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, батай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұр отырсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмыш па? Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта бас қоямын десеңші?
3: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетім ай, мына ұрқымнан.
4: Қойшы, мен бас қораймын. Мен балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғыз ағасы тұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
7: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
8: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.
8: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұл далада жалғыз уақыт жоқ.
9: Мама, мама, жыламашы.
8: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып маған бір той барады берді. Бөлегенші маған алтын жоқ.

0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋，别红袋，俺那黑囊家的，就是困难给，就是。
0: 不不，他。Ағаның жейін білі қой.
2: Солай. Шүкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барым, а?
3: Шүкіл көдің келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бір.
2: Қойшы, ағай.
3: Әй.
4: Әліңі ола.
5: 我吃个辣椒在宣传呀，
0: 这是谁？
6: 那个孙探的儿子嘛，八太。
7: 多少钱？
8: 10块钱。
7: 啊，20。
0: 好。
9: 爸。
7: 啊？
9: 买瓶仓鼠不？
7: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
9: 那买一个这个不？
7: 嚯，这长到哪年才能长大？
8: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
7: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
9: 妈呀，这是宠物，就是用来可爱的。
7: 咱家骆驼不可爱，走。

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің бұрегін алып қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ па?
0: Ол сөзіңіз орынсыз ғой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға зен болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт! Зорлық жоқ! Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа!
2: Сөйте аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就，而且就飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死我，我不是我阿嘎，不你们今天书上睡觉，
4: 先学校把肚子里睡觉。哎呀，是呢是呢，要不是你阿嘎，那个苏玉大阿嘎，我要送你50斤黑盐。
2: Walt，你把猫带都卖给你。爷，他说啥？羊看一下羊。
4: 你妈妈和你爸爸那个，哪个？就男的和女的那个嘛。那个咋说的来着？男的和女的那个。你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个。
2: 哎呀！